nye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abusida.

0: Osafo Bisma. Ebe bi bra ba ba puo e yiye bra mi. Ebe wo ba bi mo fo ma bra ba nko. Ebe ti ti be bre. Obo nya wo bi e fi be bi era. Awurade na mo so ka sa tia ni ma. Nti be ka bi ti awurade ma e wi e bra mi.
1: Mi nya e no kwa. Na so dia mi ni ni sa odi fu bia ni wo ka ye nya mo fo. Isa se wana waso wane so abre na wo ko fu bu no. Womra onwa awurade nten. Abraham,
2: Abraham, Abraham, Abraham,

Adin pempe so de ma babe dri Enya ma hondi ni minyan sebi na aye Eya ne ye ni pase so ti midana so solia Eni sika anase na honfe anase e na honye bintra Eya adum na wadi adum ye erade Sete wa hye me fon so so eni mi eni Ewa di mi boni nina mi e nina ya munumpo Da so domi

Hey, on yame, ye waye ye fe. Ye waye ye wangwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya ni enwanyam. Wap peja ye. Shwe ni enwanyam. Ye wanyam.